kaže kćerka svojoj majki: mama, ja hoću da se udam. Ne može, dva puta si se udavala, ali mama, ništa mama, ne može i tačka, ali mama, neću dugo. A zove muž svoju ženicu: halo ljubavi, posle posla idem sa drugarima malo u kafanu na piće. Kad će žena: ponovi kažem. Ma kažem, posle posla dolazim odmah kući.

tako dođe Fata kući ranije i zatekne svoga Muju sa drugom ženom u krevetu. Jaj, jaj, jaj, jaj. Jel bolan Mujo, što me varaš sa tom ženom? Gledaj to ovako, Fato. Ja imam tebe, ti imaš mene, a ona jadna nema nikoga.

Vjerujte vi svome Baruši. Ma teško onom ko voli mene, još teže onom koga volim ja, je. Ima nešto stvarno zanimljivo u ovoj zemlji čudesa. A znate šta je zanimljivo? Pa na birovu za zapošljavanje na ulaznim vratima velikim slovima stoji: nezaposlenima ulaz zabranjen.

zapamtite i ovo, da je važno što misle drugi, zvali bi se prvi. Još jedna stara narodna izreka kaže, kad se lijepo ponašaš prema svojoj ženi, Bog će ti dati još jednu, ja. Koja kazna. I eto, dok se ja malo sa vama, dragi moji, našalim, vi mene bombardirate, vjerovali ili ne, ovaj display na desnoj ruci. Pun je vaših SMS porukica koje nam na uranak šaljete. Ja ću se truditi do 12 da to odradim onako čestito kao i obično. Ponekad možda u nekom malo skraćenijem obliku. I uz napomenu, nemojte očekivati da svaku vašu glazbenu želju ispunim. Jer bi onda ova emisija trebala da traje... pa možda i koju godinu, a ne koji sat. Predlagao sam ja svojim poslodavcima da možda i subotom, recimo, uvedemo jednu emisiju ove vrste na valovima Radio Valentina i da to subotom u

Idemo i u nastavku nešto poučno da poslušamo. Nešto friško, ali istinito.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате. ОРВ Радио. Најбољи у етеру. Комечан Експрес.

Dragom i voljenom sinu Mariju, sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka, koju jedno pozdrave šalje i sinu Antoniju u Klagenfurtu.

dragom i voljenom sinu Mariju, sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka, koji ujedno pozdrave šalje za sina Antonija u Klagenfurtu.

Dragom i voljenom sinu Mariju sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka, koji ujedno pozdrave šalje za sina Antonija u Klagenfurtu.

Dragom i voljenom sinu Mariju sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka, koji ujedno pozdravlja sina Antonija u Klagenfurtu.

Dragom i voljenom sinu Mariju sretnu kupovinu auta od srca želi tata Ivaka, koji pozdrave šalje i sinu Antoniju u Klagenfurtu.

0: Ako se javim nije dobro, ako se ne javim nije dobro. Ako pričam nije dobro. Kako to nedavno jedna dama reče, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Htio bi da naučite ovaj USB za izvorne
0: muzike. USB usora. Malo nam ozvanja da to nije gazda Šimo.
1: Ne, ošte naručim USB za ovo.
0: Javite se na Facebook profilu, pretpostavljam da to imate ili da vam neko pokaže kako to ide. Jednostavno tamo Baruša i onda u privatnim porukama ćemo razmijeniti sve moguće i nemoguće.
1: Dobro.
0: Živ i zdrav nam bio, dobri domaćine.
1: Prijatno.
0: Hvala, prijatno. E sada, dragi moji, zapjevat ćemo u duetu Ivan Mandić i naravno ko drugi nego braća Ilija i Marko Begić, ono pravo nešto. Za srce, dušu i sve ustale, ostale unutrašnje organe.

jedan i koristan savjet od vašega Baruše za sve one koji su malo pozamašno podebeli, hoću reći elegantno popunjeni. Uzmeš jedan limun, rasiječeš i sjediš, nakapaš u oči da bar pola dana ne vidiš ni frižider ni šporet. Kažem ja ženi prošle godine, ako sam ti rekao da dolazim za 5 minuta, zašto me onda zoveš svakog?

0: 22 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

Ďakujem. Sredné sklápenie bráka Gabrieli Mátiči z Rogozana s Robertom Kreniči z Doniek Vukšiča. Ľúbav u vašim srdcima neka bude svietionik, a koji će obasjati vaše puteve života. Poželjili su od srca stric Ilija i strina Zdenka.

kako ćemo zasladiti vašu nedeljicu uz neki dobar hit, ljud? Na recite, idemo opušteno nadalje. Uživo je sve, po pristizanju pošte prebacujemo u eter, puštamo muziku po vašem izboru. 16 sati 11 minuta.

pomaže bezbroj puta, samo neki vožim u putu i naloži. E da, idemo ekipo. Jel se ispila ta poslije podnevna? Jel produžena? Jel ono baš da odmori mozak i dušu u krugu najmilijih ili ljudi koji su vam dragi? Možda nije određene, njega, kako god bilo. Pozdravim odabranu ekipu kod Matana. Da, da. Au. Smilju Matana i ostatak dobre priče. Kako kažemo? Sinoć sretok. Oh. Koga šta, evo vi dodajte.

0: Halo starije folkerice, narodnjaci, nedeljom cijeli dan. Evo sa ovim starijim hitovima smo u bloku. Kako da ne, izmiksat ćemo mi novoga vala. Svega će biti za svačiju dušu po nešto. Za dobar potpun ugođaj, bit će nešto i po tvom.
1: Miks najboljih hitova, ORV radio.
0: Kaže malo starije note, one zlatne, bezvremenske, ali neće biti isključivo ili strogo pravilo. Nema potrebe, možda će biti onih uleta, startova. A, start, pred mundijal, jel da? Pa i sa novim pjesmama, i onda će, kažem, biti novoga pečata koliko hoćete. Nešto malo kasnije, kroz poslije podne, da bismo onda još i zaključili, kasnije večeras. I društvu opet obrnemo na ove, na koje nitko nije ravnodušan. Kako ih ja volim nazvati EKG hitovima. A koji EKG hit ili bilo koji hit, ti želiš cijenjena cijenjeni? Ma javni mi to onako što ništa. Pismo proslijedi na Viber studijski ORV broj 063-422-1261. Ovdje nedeljica ima svoj neponovljiv ritam. Ma da, nedjelja, nek je muzika glasno, a nek su brige tiho.
2: Pojačaj i uživaj.

da nema virusa, da nema nikakvih bolesti, da nema nikakvih tegoba. Pa raspalimo po bezvremenskim hitovima i najvećim kraljevima narodne folk muzike, kako god pa što. Uskoro novi krug pošte koju šaljete. Slobodno dajte, ajte se animirati oni kojima, pa ne da se. Malo ih mrsko, jel? Slobodno tu su za RVA, napišu mi pismo i potraže neki hit. Izmiksamo uživo je, bit će najbolje od te.

Nećemo se uspavati, možda drijemaš od nekih 15 minuta cca, ali više ne. Propustit ćemo najbolje hitove koji idu i ove nedeljice sa ORV-a. Umujete im i vi. Zajedničkim snagama sklapamo playlist.

0: pusti to što sale veli u pjesmi, a? Nije ljepota stvorena od Boga dana da se samo diviš, ljubiš, grliš. Viš, može i da zaboli?
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Pozdrav za cijenjenu, odabranu, posebnu ekipu na liniji iz Osijeka za Odžak. Sjajno. Jedna lijepa prilika. Fino druženje i ajmo sada ponovno na trak dalje. Jel' tako? Jeste. Pozdrav za Ivu, pozdrav za Ivanu, pozdrav za Lenu, Antu i Maru. Jao, najpreći, a? To je to. Ivano, sve pod kontrolom, sve pod kontrolom. Kad nije bilo. Evo je, evo je. Evo je kraljica i Ana. Još jednom Ivano moje, sika moje Ivana, Lenči, Gosna Anto i Gđa Mara.

brzinski ću ispoštovati od Indire traženu. Ne brigajte ništa. Vaše nije da brigate, vaše je da se opustite, da se družite ili sa dragim ljudima ili sa voljenom osobom, okruženi najmilijima. Ma u kakvoj god prilici to bila nedjeljica, jeste dan da se najviše mozak odmori od svega svih. Nikakvog stresa, nikakve stiske, nikakvih zavaravanja, opterećavanja i sličnoga. Da, jedan dan da se čovjek priušti ono plantenziju, raspištolje i da ga, neću već zabole, briga za sve, ali da ne mora razmišljati o nečemu što je stres svaki dan. Tako? Pozdrav iz Tuzle, hvala lijepo, UTZ pozdrav. Može li pjesma za jednu bucku? Ma može, šta ćemo svirati? Evo nešto ono varati. Dalje, dalje. Pozdrav za koga? Pozdrav za tu je Miroslava. Evo ja uzvraćam vama. Hvala. Da pustimo nešto, jel da? Pustit ćemo, provut ćemo kroz playlistu. Nema problema. Lijep pozdrav za simpatičnog voditelja. E sad to. Čekaj, jeste napisali ovdje simpatičnog ili simplastičnog? Nemam ništa plastično u sebi. Da, nemam ništa. Nisam neki ljubitelj plastike, ni PVC-a, nikakve vrste, pa čak ni kada je nasuprot mene. Evo, nisu ovo ljudi pitao, ja sam sa svom pričam, pa takav je posao voditelja, šta ti kraj. Može li Miljacka? Ma može bit će. Veliki pozdrav i za vas. Lijep pozdrav, legendo. O, Westfali, gdje ste vi? Kako je naša dijaspora, a? Situacija tamo pod kontrolom. Neću vas pitati ono izlizanu frazu s naših podneblja i obrnuto. Kako je vrijeme? Biće nešto i od Bobana Rahevića u svakom slučaju. Zatim, pozdrav, jedna čašica. Pozdrav iz Slavonije. Ma može. Uzvraćam pozdrav, hvala lijepa. Milane, pozdrav iz ETR. Dobar dan, kako ste? Po eto, pamtimo i bolje dane, ali ne smijemo se tužiti. To jeste, tako, slažemo Lego kockice, pa vidit ćemo našto što izaći kasnije. Može nešto od Mileta Kitića. Pozdrav od Milana iz Slovenije. Još jedna slovenska adresa, svaka čast. Rado vas slušamo nedjeljom. Hvala vam lijepo. Moje zadovoljstvo je također kada kažete tako nešto. Veliki pozdrav vam, od kuda mi se javili i od kuda ćete dalje. 063-422-126, Viber je ORB broj. Dolaziš ti. O, i ove slike u okupu.

0: kakva tema, velikan je u pitanju, baja. I za noć i za dan.
1: Kafansko večer.
0: E, to je to večer. Jer znaš kako? Sa svakim je lako ćemo. Ali nije lako sa odabranom odabranim do onog najboljeg. Ili tri u nizu iz medijskog kafanskog brenda Kafa.

Same, šta ima same? Svi pod kontrolom, da. E, same fasade, jer kaš dobar smajstor. Ja taman tu moram prepakira sve kod sebe. Nećeš ništa uzeti na plati, jel tako? Nećeš. Ono, pitaćeš koliko treba još doplatiti. Nije problem. Eto, dogovorit

Znaš ono, ja sam malo prije ispričao svoju priču, pa velimo, e, sa svakim možeš, aj lako ćemo. A nije baš lako izboriti se s njom, njim, ciljanom, ciljanim za ono najbolje. E, zato je ona, pozdrava, kažeš za tvoju damu, odabrana. Pozdrav za Nevena, za Sofu i za Magu. Isto jedna grom ekipa. Hvala lijepo za javljanje. Hoćemo svirat dalje, hoćemo. E, ima i par dojava za upozorenja, kontrola, radar na cesti. Sad ćemo za sve one koji se voze. Ovo te ustrijeli.

Ajde, ako pukne neki mali vrijemaš, kažem ja, 15-30 minuta, nedeljica jest, da ne razmišljaš ni o čemu, a da ništa ne muči, da sve teče, ide kao po loju, da ide niz laku, da vas nikom ne nervira, da nema situacija koje opterećava. Tako, od sutra u mašinu povalja kroz stres i kroz borbice. Sad nek bude sve finoća. Kako ste, gostovoditelji? Pa hvala vam lijepo, a vi jeste dobro? Ja ću odgovoriti, ako ste vi dobro, evo i meni je dobro. E sad ćemo baciti ovako s druge strane, to jeste i na novije hitove. Rekao sam ja, kako se ide spustiti dalje kasno poslije podne, gledam na sat 18.04, dokaz uživo je sve, nema nekog montiranja, kod mene nema nikakvog pakiranja. O, da te nešto fejkam, da te nešto, ne, uživo je, live je sve. Dobro, daj nam malo Teu da razdrma, da se i ova nedjeljica nekako prebrodi. Šta, jel nečim opteretila je ovo? No dođe to ono na trenutke, znaš šta, ljudima je sad omora, muka, vruće, nije, pa će se večeras smrznuti malo. Pljusak naleti, ajde, nek problemi završe na vremenskim prilikama. Može sunce moje, može biti sunce. Pozdrava, može li nova Barbara? Može. E, 3-4 u nizu, ono nove ili najnovije. Premijerno Barbara je jučer pustila 3 nove trake. Evo, ići ćemo redom. Pa ajmo jednu po jednu. Ne u cugu. Imamo još vremena koliko hoćete, tako da ću ispoštovati sve. Barbara je s novom pjesmom Gospođetina. Dalje ste mi napisali uz ORV i tebe uvijek je dobro, jedino oblaci pokušavaju da pokvare. Da, nema to ništa. Kako zovu oni zračni pištolj za rastjerivanje? Naoružani do zuba, ali samo najboljim hitovima. Šta ti se sluša, reci, cijenje na cijenje. 063-422-126. Za najdominantnije slušatelje, dominantne u

0: non-stop hitovi bez stajanja.
1: Ma ide navijačka, ide života. Dar Vatra u Novoj Bosni je to. Repudija, sitno se broji. Au, sada će i svijet na glavačke, a lopta na opačke.

pusti kočnice, nek te ponese malo nedelja dobrim zvukom na valovima se ORV radio. Može, može, evo ispoštujem, evo ga ide Reni i Mercedes, pa ćemo onda je pustiti i Sinanovu klasik lepa do gola, traži da ste biti. Može jedna bomba, Miroslav, pozdrav, slušamo te u Modrić, može, bit će mile. Da, da, običao sam ja, neće ostati ovaj kusu rep, odnosno iz trendinga vrha istoga. Idemo po blokovima, pa do kraja druženja mora svaka duša biti bar jednim dobrim dijelom zadovoljna. Pozdrav iz Brčkog, mogu dvije barbike, može, bit će. Zatim dalje, zarola je za nas krug, hoću bit. Da, da, ovo da utvrdimo gradivom, pa onda dvije barbike, pasalo bi vnućije, može. Onda ćemo se u vatru radija ubasti i uz vampire, au. To je to, to je ono što ja vas pitam, ljudi, samo dajte. Pošta 063-422-126, Viber i ORV radija. Miroslav B, aha, sa onim više razvučenim, jel, dobro, dobro. Mora da gori kad je neki hit dobar u pitanju, a da to idemo podvijati. Ma nek vrišti inbox, nek puca poštansko sanduče na broju 063-422-126.

Borise, pozdrav Borise, kuća, kola, stan, poželjeno daj. Mogu li Heni Popo, Vu, a e, Miki pozdrav, hvala lijepo. Zatim dalje, javljanje iz Brčko. Vampire nisam zaboravio, sad ćemo to spržiti, ne brinite ništa. Zatim od Lamije, kaže Lamija, pozdrav za gospodina Huskanovića. Evo, ja prenosim Senitu, Stija. Vas dvoje, odnosno ti i on. Pa propustili ste u roku od 5-6 minuta, nažalost. Evo, toliko je prošlo kako sam već pržio.

baš se ljudi, ima li ova druga prođu? Tri nove pjesme, Barbara, preslušavamo danas premijera na RV radiju. Evo, slažemo se, jel da? Ma nema veze što ne može moja pjesma. Dobra i ova od Barbie, okej. Okay. Puno pozdrava, ono dok se nije stiglo na odredište, nije dionica duga, pa eto ga. Jesmo izmatrali, je li dobro prošlo kako je? A i bez ono baš ciljano traženo, jer eto neke pjesme, ono da ne bude na copy-paste, ma da. Može Pejović opušteno? Može. Ja i želim da je do kraja druženja i cijela nedjelja i nedjeljna večer prođe opušteno. Svemu koliko nećete s njom, njim, ciljanim, unijeti malo ili dobaciti špirita, pa... Jedan od sebi svojstveni, jel da, u paru, način, dodati malo za kraj vikenda vat. Dalje ste mi napisali jedan veliki pozdrav za sve slušalce. Miroslavu pozdrav. Galib veli za suprugu Almiru i dječicu u Gradašcu. Jedan veliki pozdrav. Može, ekipo. Pozdrav za Zeta Muamera sa kojim se vozamo po Augsburgu. Ja, da. Hvala vam, hvala vam. Uz ORV puno brže se stigne, jel tako? A, B, ma u sekundi proleti dok ovako. Op. Jel se čuje ovo pucketanje? Prstom o prst. Pozdrav Miroslave tebi iz Slavonije, ako može pjesma od Dejana Matića, nekoj niko. Navarit ćemo. Može, zakucat ćemo druženje sa čistim narodnjacima. Veliki pozdrav Miroslavu, najboljim. Hvala lijepo. Veliki pozdrav, može li Mile Kitić? Može. Još. Samo daj. Popuni inbox da ispada pošta. 063 422 126 Viber i ORV broj.

Lepo, veliki pozdrav nazad i u živinice. Možda li nešto za Lukavčane, tipa Miloš Bojanić, 31 dan. Uf, skupa, brate, ali ono svučiće, skostio sve. Može. Nešto od Dragane Mirković, čao, čao. Čao, čao i vam, bići. Sinane nezaobilazno, ma moram moći.

Virga, pozdrav Virga za tebe i za Nikolu. Prvi sam joj ko se mrsio. A probat ću naći, ne smije obećati, odnosno siguricu dati. Ako da, ako imam tu, ako ne, bit će neka zamjenska u svakom slučaju. Jesu ovi glumci iz Berlina? E, veliki pozdrav legendu. Kakva je situacija? Prati, ste tamo do ocu, jel da? Ma ja, da ne napravi nekako čudo, odnosno da prebačaj ne bude. Okay. Pozdrav u dijasporu, Kiki. Pozdrav tebi, kralju, ako može. Breki Dijanom od Kebe. Pozdrav sa autoputa u Austriji. Hvala lijepo.

0: Ik zeg iets aan, maar ja, al eens minuten kun je maar.
1: Ja, bilek.
0: Grube potpisi, štembiljena, rasturanje zvuk. Ništa ljudi, a ono, ponedjeljak se preskoči, jel? Zašto se ono svoje obaveze tamo, amo, znam da je stresan dan, da to nešto sve ne ugnjavi, umore, ne da mi se baš najbolji mogući način pokrenuti, ali ništa, utorak na večer ću vas pozvati da jedan dio večeri provedemo opet uz folkericu.

0: alcohol.
1: Neću da se muvam, samo bih da pijem, ali neko drugoj malini do čeg mi nije. Neću da se muvam, pusti me da dišem, i ti vidi da sam tamo, ne vraćaj se više.
2: Non stop hitovi, bez mnogo priče. ORV Radio.

0: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.